0: You don't notice a moment until it's already gone. And then it stays with you.
1: Tai jis vasarą vakarų Europoje buvo karščiausia ir sausiausia nuo stebėjimų pradžios. Išsamiau jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Praėjusi vasara vakarų Europoje buvo karščiausia ir sausiausia nuo stebėjimų pradžios. ES klimato kaitos tarnyba Kopernikus pranešė, kad daugiau kaip pusėje vakarų Europos teritorijos 17 dienų tuo pačiu metu temperatūra viršijo 30 laipsnių. Palyginimui, pernai tokių labai karštų dienų vienu metu buvo fiksuota tik 7, o ankstesniais rekordiniais metais 11. Kopernikus duomenimis vasaros mėnesiais 52% žemyno tam tikrą laiką patyrė labai stiprų karščio stresą. Taip apibūdinama jutiminė 38 laipsnių ir aukštesnė temperatūra. Žmogaus organizmui tai reiškia didžiulį krūvį ir didesnį pavojų sveikatai. Vakarų Europoje, kur vidutinė temperatūra siekia 21,7 laipsnio, ši vasara buvo karščiausia nuo stebėjimų pradžios. Užsitęsusi sausra prisidėjo ir prie didesnio miškų gaisrų skaičiaus. Europos miškų gaisrų informacinės sistemos duomenimis iki rugsėjo antros dienos ES išdegęs plotas buvo beveik dvigubai didesnis nei 2006-2025 metų laikotarpio vidurkis tuo pačiu metu. Dėl to milijonai žmonių patyrė pavojingą oro taršą. Ypač dideli gaisrai kilo Ispanijoje ir Prancūzijoje. Tuo pat metu Europoje fiksuoti didžiausi nuo stebėjimų pradžios 1992 metais vandens lygio kritimai, įskaitant Reino ir Dunojaus upes. Be to, Europos jūros neįprastai šiltos. Mokslininkų duomenimis Europa yra žemynas, kuris dėl pasaulinės klimato kaitos šyla sparčiausiai. Dėl šią vasarą ilgai trukusių ekstremalių karščio bangų užregistruota 10 000 papildomų mirčių dėl karščio.
2: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Vienoje knygoje svarbiausių užuominas slypi ant nugarėlės. Kitos kelią išduoda atspaudas ar ekslibrisas, o archyvinėme aplanke gali laukti dešimtmečius nematytas laiškas. Klaipėdos universiteto bibliotekos ir mokslinės informacijos centro fonduose saugoma per 280 tūkstančių spausdintų leidinių ir kitų fizinių dokumentų. Beveik trečdalis jų reti leidiniai bei archyviniai dokumentai. Kiekvienas iš jų saugo ne tik tekstą, bet ir žmonių, institucijų bei istorinių lūžių atmintį. Čia visa virtinė privačių knygų ir rankraščių kolekcijų. Turtingi fondai susiję su Baltijos jūros regiono, Prūsijos, Vakarų Lietuvos, Kuršo istorija, archeologija, kultūros paveldu. Taip pat čia yra lituanistikos tyrėjų iš viso pasaulio itin vertinamas Kazio Pemkaus fondas. Humanitarinių ir kai kurių socialinių mokslo atstovams, mokslo istorikams tai tikras lobis. Klaipėdos universiteto retų spaudinių sektoriaus Pemkaus bibliotekos archyvo vyriausioji bibliotekininkė Lina Navackienė sako, kad daugiausia džiaugsmo jai suteikia išnarpliotos dokumentų paslaptys ir lankytojų atradimai. Vienas tokių dingusiais laikytų kunigo lituanistinio sąjūdžio vieno aktyviųjų veikėjų bendrinės žemaičių kalbos ir lituanistinės mokslo terminijos kūrėjo Jurgio Pabrėžos rankraščių kopijos. Bibliotekos lankytojai nustemba sužinoja, kad Klaipėdos universitete saugomos ir itin senos knygos. Penkiose universiteto padaliniuose iš viso saugoma apie 283 tūkstančiai tradicinės formos dokumentų. Apie 30% šio fondo sudaro reti leidiniai ir archyviniai dokumentai. Kartais vienas laiškas, atspaudas ar paraštėje įrašytas vardas leidžia patikslinti istorinį faktą ar atverti naują tyrimo kryptį. Klaipėdos universiteto saugomi rinkiniai atviri ne tik universiteto bendruomeniai, bet ir visiems besidomintiems. Dėl retumo ir fizinės būklės dokumentai namus neskolinami, su jais dirbama skaityklose. Kai tai neprieštarauja teisės aktams ir leidžia dokumento būklį, reikiamą medžiagą galima fotografuoti ar kopijuoti.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Vyriausybėje planuojamas valdančiųjų partijų pirmininkų susitikimas, kurio metu bus aptariamos kitų metų valstybės biudžeto prioritetinės rytys. Praėjusią savaitę premjeras teigė, jog vienas svarbiausių susitikimo klausimų bus tai, kaip kuro energetinę krizę galima amortizuoti tiek dabar, tiek ateinančiais metais. Premjero teigimu viena iš galimybių – degalinių kainodarų fiksavimas pagal Vokietijos modelį. Tuo metu apie akcizus anot ministro pirmininko bus diskutuojama tik kitų metų kontekste. Premjeras taip pat patikino, kad su Europos komisija vyksta kalbos dėl anglies dioksido dedamosios. Iki metų pabaigos tikimasi sulaukti aiškaus plano. Kariuomenė Lietuvos pasienio su Kaliningradu apsaugai bus pasitelkta keletą artimiausių savaičių, sako krašto apsaugos ministras. Jis tikino, kad iki spalio 16 dienos saugoti sieną pasitelkti planuojama iki 100 karių. Kiek anksčiau vidaus reikalų ministras teigė, jo kreipėsi į krašto apsaugos ministrą, kad kariuomenės pajėgos būtų pasitelktos padėti pasieniečiams. Vidaus reikalų ministras pabrėžė, kad padėtis pasienyje šiuo metu rami, o karių pasitelkimas yra prevencinis sprendimas. Anot jo, kariuomenėje pagalba pasitelkti nutarta po incidento Latvijos pasienyje, įvertinus bendrą saugumo situaciją regione bei signalus, kad Rusija gali skelbti mobilizaciją. Pabradės poligone vyks krašto apsaugos ministerijos organizuojama kasmetinė dronų diena, kurioje Lietuvos įmonės pristatys bepiločių orlaivių sistemas. Renginyje bus demonstruojami bepiločiai orlaiviai, antžeminės ir jūrinės bepilotės sistemos, vyks demonstraciniai dronų skrydžiai. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos Maro tyrimų instituto laborantės mirtis atrodo nėra susijusi su biologiniu ginklu. Pasirodžius pranešimams apie įtariamą antrą mirties atvejį, Rusija įspėjo dėl melagingos informacijos. Tuo metu Jungtinės valstijos ir Jungtinės tautos paragino Rusiją užtikrinti didesnį skaidrumą. Trumpas sakė, jog Rusija tvirtina, kad situacija yra kontroliuojama, tačiau pridūrė, kad pateikiama nedaug informacijos. Dauguma vokiečių anot apklausos yra labai nusivylę federaliniu kancleriu Friedrichu Mercu. 48% respondentų teigė visiškai pritariantys teiginiui, kad Merco valdymas žlugo. Dar 19% buvo linkę šiam teiginiui pritarti. Rytinėse Vokietijos federalinėse žemėse vertinimas buvo griežtesnis. Ten minėtam teiginiui visiškai arba veikiau pritarė 80% apklaustųjų. Vakarinėse federalinėse žemėse taip manančių respondentų dalis buvo kiek mažesnė – 64%. Tačiau respondentai remiantis apklausą neturi aiškaus favorito, kas iš krikščionių demokratų bloko galėtų būti Merco įpėdinis.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: SFM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Sutvarkius pažeistus kabelius Vilniuje atkurtas ryšys visoms paveiktoms įstaigoms, pranešė Kertinis valstybės telekomunikacijų centras. Anot jo, magistraliniai šviesolaidiniai kabeliai pažeisti atliekant kelio grėžimo darbus Vilniuje. Apie interneto ryšio sutrikimus skelbė Šeškinės ir Karoliniškių poliklinikos. Dėl gedimo sutriko kai kurių radio stočių radio duomenų sistema, kuria siunčiami nedideli kiekiai skaitmeninės informacijos. Šiemet gauta beveik 16 tūkstančių Vilniaus gyventojų prašymų dėl būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens kompensacijų. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, prašymų kiekis šiemet yra mažesnis, jų 9% mažiau. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis per visą 2025-26 šildymo sezoną rugsėjį balandį prašymus dėl būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų iš visų užpildė apie 408,5 tūkstančio gyventojų, apie 1,5% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Švenčionių rajone Pabradės kariniame poligone rengiama dronų diena. Lietuvos įmonės pristatys savo kuriamus bepiločius orlaivius. Krašto apsaugos ministerijos teigimu renginio metu vyks Lietuvos įmonių paroda, kurioje bus pristatomos įvairios bepilotės sistemos, bepiločiai orlaiviai, antžeminės ir jūrinės bepilotės sistemos. Taip pat numatyti demonstraciniai skrydžiai ir konferencija, kurioje pranešimus skaitys Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos ministerijos bei Ukrainos atstovai. Toliau iš užsienio. Pasaulio sveikatos organizacija pareiškė negalinti parengti samaus rizikos vertinimo, nes dar neturinti visos informacijos iš Rusijos apie laborantės mirtį, kaip įtariama, nuo maro. Po 28 metų Sibiro ir Kutsko srities maro tyrimų instituto laborantės mirties Jungtinės valstijos, Europos Sąjunga ir PSO paragino Maskvą pateikti daugiau informacijos. PSO vadovas teigė, kad maro tyrimų instituto laborantė mirė po to, kai buvo paguldyta į ligoninę dėl sunkaus plaučių uždegimo. O pirminiuose žiniasklaidos pranešimuose buvo kalbama apie plaučių marą po atsitiktinio sąlyčio su bakterijomis laboratorijoje. Serbijos sostinėje Belgrade vyko protestai prieš balsavimo užsienyje apribojimus, įvestus prieš vėliau šį mėnesį vyksančius svarbius parlamento rinkimus. Balsuoti užsiregistravo daugiau kaip 100 000 užsienyje gyvenančių serbų. Rinkimų komisija šios savaitės pradžioje pakeitė užsienyje veikiančių rinkimų apylinkių, kurių daugumai įsikūrusios ambasadose ir konsulatuose vietas, todėl kai kuriems rinkėjams teks įveikti didelius atstumus. Pagal naujas taisyklės rinkimų apylinkės taip pat privalės dirbti Serbijos laiku, todėl kai kuriems rinkėjams tokiose šalyse kaip Australija teks balsuoti naktį.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Kauno apygardos prokuratūra iš žemės ūkio viceministro Kęsto Spūdžio Marijampolės savivaldybės naudai siekia priteisti apie 15,5 tūkstančio eurų. Ano Delfi byla susijusi su galimu nepagrįstu praturtėjimu bei tarnybos nario veiklai skirtų lėšų panaudojimu. Teigiama, kad per praėjusią kadenciją buvusią Marijampolės savivaldybės tarybos nariui Spūdžiui buvo kompensuota apie 16 tūkstančių eurų, iš kurių apie 11 tūkstančių sudarė išlaidos kūrui. Taip pat Spūdžiui buvo išmokėta beveik 3,5 tūkstančio eurų už išlaidą susijusią su automobilio remontu ir jo priežiūra. Tuo metu nuo Liepos žemės ūkio viceministro pareigas einantis Spūdys savo ruoštų kaltinimus atmeta. Jis tvirtina visas išlaidas deklaravęs pagal tuo metu galiojusią tvarką, bei jas apmokėjęs asmeninėmis lėšomis. Dėl aukštų kuro kainų vyriausybė nuo spalio 9 iki metų pabaigos per pus mažinant vietinių traukinių, o nuo lapkričio 1 ir tarp miestinių autobusų bilietų kainas, didieji šalies miestai teigia neplanuojantys taikyti papildomų nuolaidų kelionėms viešuoju transportu. Vilniaus savivaldybės įmonė susisiekimo paslaugos teigia, kad viešojo transporto sistemos patrauklumą ir žmonių apsisprendimą įrinktis labiau lemia sistemos efektyvumas, o ne bilietų kaina. Kauno ir Klaipėdos atstovai taip pat teigia, kad miestuose jokių nuolaidų taikyti nesvarstoma. Šiaulių savivaldybės ekonomikos skyriaus vedėja teigia, kad miestas ir taip kompensuoja daugiau nei pusę autobusų bilietų kainos. Jos buvo kiek didinamos prieš kelerius metus, o šiemet ir kitąmet kainų didinti neplanuojama. Savo ruoštų Panevėžio miesto plėtros skyriaus vedėjas teigia, kad bilietų kainos dabar yra palyginti nedidelės. Toliau įvykiai užsienyje. Pensininkų ir nuomininkų teisių sąjunga pranešė, kad mirė 87 metų Madrido gyventoja, kurios iškeldinimas visoje Ispanijoje sukėlė protestus dėl chaotiškos būsto krizės bei politinius debatus, pasibaigusius pirmalaikiais rinkimais. Moteris Ispanijos būsto rinkos simboliu tapo rugsėjo 23 dieną, kai buvo išnešta neštuvais iš savo ilgalaikių namų Madride, po to, kai būta valdanti nekilnojamojo turto bendrovė drastiškai padidino nuomos kainą. Pasipiktinimas dėl jos iškeldinimo sukėlė demonstracijas visoje šalyje, o šimtai žmonių įkūrė stovyklą Madrido Puerta del Sol aikštėje, tapusioje simboliškiausia protestų vieta. Australijos teismas buvusiam katalikų vyskupui už seksualinius nusikaltimus prieš du jaunus čiabuvius vyrus skyrė 6,5 metų laisvės atimimo bausmę. Apygardos teismo prisiekusieji jau rugpjūtį vyskupą pripažino kaltu dėl išžaginimo ir 12 seksualinės prievartos atvejų. Jis 10 metus buvo vienas aukščiausio rango katalikų bažnyčios dvasininko Australijoje. 1995-2021 metais jis buvo Brumo vyskupas. Ši vyskupija yra tokiame šiaurės vakarų Australijos regione. Teismas nustatė, kad jis alkoholio apsvaigino jaunus čiabuvius vyrus ir seksualiai juos išnaudojo.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Varšuvoje atidaryta pirmoji abortų tabletų savitarnos spintelė. Išsamiau jau netrukus čia Didė Čisekaitė. Lenkijos aktyvistės atidarė pirmąją šalyje abortų tablečių savitarnos terminalą, leidžiantį moterims anonimiškai iš karto gauti nėštumą nutraukiančius vaistų šalyje, kurioje galioja vieni griežčiausių Europoje abortų įstatymų. Nedidelę spalvingai nudažytą spintelę, aktyviščių vadinama abortomatu, sudaro 22 skyreliai su vokais, kuriuose yra medikamentiniam abortui atlikti skirti vaistai. Pasirinkta vieta priešais Lenkijos parlamentą, neįgyvendinusi pažadų sušvelninti griežtų šalies abortų įstatymus, yra sąmoningai simboliška. Būtent čia aktyvistės prieš kiek daugiau nei metus nusprendė atidaryti abortų centrą. Tai nėra įprasta medicinos klinika. Jis suteikia moterims prieigą prie išteklių įskaitant tabletes ir erdvę, kur galima gauti pagalbą arba atlikti medikamentinį abortą. Lenkijoje abortas teisėtas tik dviem atvejais, kai nėštumas atsirado dėl nusikalstamos veikos, pavyzdžiui, išžaginimo ar kraujomaišos, arba kai jis kelia grėsmę motinos gyvybei ar sveikatai.
1: Geras FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

Radio stotis Garas FM. Here. Let me hold you.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Valdančiųjų partijų pirmininkų susitikime bus aptariamos kitų metų valstybės biudžeto prioritetinės sritys. Praėjusią savaitę premjeras teigė, kad vienas svarbiausių susitikimo klausimų bus tai, kaip kūro energetinę krizę galima amortizuoti tiek dabar, tiek ateinančiais metais. Premjero teigimu viena iš galimų iniciatyvų – degalinių kainodarų fiksavimas pagal Vokietijos modelį. Tuo metu apie akcizus anot ministro pirmininko bus diskutuojama tik kitų metų kontekste. Premjeras taip pat patikino, kad su Europos komisija vyksta kalbos dėl anglies dioksido dedamosios. Iki metų pabaigos tikimasi sulaukti aiškaus plano. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pranešė nepradėsianti iki teisminių tyrimų dėl Raudondvario dvaro veiklos. Įvertinus du gautus pranešimus dėl Raudondvario dvaro darbuotojų įdarbinimo, viešųjų lėšų panaudojimo bei statybos darbų viešųjų pirkimų vykdant dvarui priklausančių pastatų remontą ir galimo netinkamo jų finansavimo, abiem atvejais tarnyba priėmė sprendimą nepradėti iki teisminių tyrimų. Pasak jos, taip pat vienas iš pranešimų papildomai buvo perduotas Kauno rajono savivaldybės administracijos kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriai. Šiemet gauta beveik 16 tūkstančių Vilniaus gyventojų prašymų dėl būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens kompensacijų. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai prašymų kiekis šiemet yra mažesnis jų mažiau 9%. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis per visą 2025-26 šildymo sezoną rugsėjį balandį prašymus dėl būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų iš visų užpildė apie 408,5 tūkstančio gyventojų, o tai apie 1,5% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Toliau keliamės į užsienį. Teksase vykusio mitingo metu Jungtinių valstijų prezidentą Donaldą Trumpą nekartą pertraukė protestuotojai. Žiniasklaida pranešė, kad iš mitingo buvo išvesta apie 12 žmonių. Respublikonas pavadino įsibrovėlius samdomais protestuotojais. Pastarosiomis savaitėmis Trumpas visoje šalyje surengė rinkimų kampanijos stiliaus mitingus, siekdamas padėti pažeidžiamiems kandidatams, dalyvaujantiems lapkričio mėnesį vyksiančiuose kadencijos vidurio rinkimuose. Jo partija gali prarasti daugumą abiejose kongreso rūmuose, o tai galėtų reikšti, kad Amerikos vyriausybės šaka skirta riboti jo galės ims reikalauti atskaitomybės. Serbijos sostinėje Belgrade vyko protestai prieš balsavimo užsienyje apribojimus įvestus prieš vėliau šį mėnesį vyksiančius svarbius parlamento rinkimus. Balsuoti užsiregistravo daugiau kaip 100 tūkstančių užsienyje gyvenančių serbų. Rinkimų komisija savaitės pradžioje pakeitė užsienyje veikiančių rinkimų apylinkių, kurių dauguma įsikūrusios ambasadose ir konsulatuose vietas, todėl kai kuriems rinkėjams teks įveikti didelius atstumus. Pagal naujas taisyklės rinkimų apylinkės taip pat privalės dirbti Serbijos laiku, todėl kai kuriems rinkėjams tokiose šalyse kaip Australija teks balsuoti naktį.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Anthropic įspėja investuotojus apie galimą dirbtinio intelekto egzistencinį pavojų žmonijai. Plačiau jau netrukus čia, Vytė Česekaitė. Jungtinių valstijų dirbtinio intelektų kūrėja Anthropic itin laukiamo pirminio viešo akcijų siūlymo informacinėme dokumente įspėjo investuotojus apie galimą dirbtinio intelekto egzistencinį pavojų žmonijai, pranešė Financial Times. Remdamasi su vadinamoju S1 dokumentu susipažinusiai žmonėmis, leidinys teigė, kad galingi dirbtinio intelekto modeliai, nepaisant saugumo kontrolės priemonių, gali veikti už nustatytų parametrų ribų. Pokalbių roboto Cloud kūrėjos perspėjimai pasirodė technologijų sektoriaus atstovams ir valdžios pareigūnams reiškiant susirūpinimą dėl technologijos keliamų pavojų ir virtinės incidentų, per kuriuos dirbtinio intelekto sistemos veikia nekontroliuojamai, be kita ko įsilaužė į sistemas ir kartu vykdė kibernetines atakas. Pirminio viešo akcijų siūlymo informacinėme dokumente taip pat pateikiama vos prieš 6 metus įkurtos bendrovės finansinė informacija. Įskaitant planus artimiausiais metais dirbtinio intelekto infrastruktūrai ir skaičiavimo pajėgumams išleisti net $518 milijardų. Dokumente teigiama, kad pernai veiklos nuostoliai viršijo $8 milijardus. Neskūrimo sąnaudos gerokai pranoko kiek daugiau nei 4,5 milijardo jungtinių valstijų dolerių siekusias pajamas. Artimiausiomis savaitėmis numatomas pirminis viešas akcijų siūlymas galėtų lemti maždaug $2 trilijonų Anthropic vertinimą. Tokiu atveju tai būtų didžiausias visų laikų viešas akcijų siūlymas.
1: Geras FM. I know I could lie, but I'm telling the truth.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Vyriausybė kitų metų biudžete gynybos finansavimui numato skirti 5% bendrojo vidaus produkto, iš viso 4,8 milijardo eurų, finansuoti dalį demografijos iššūkiams skirto šeimos paketo priemonių. Tam numatyta 150 milijonų eurų. Lyginant su šių metų krašto apsaugos ministerijos biudžetu, kitą metą finansavimas turėtų išaukti 36 milijonais eurų. Premjero teigimu, šios biudžeto projekcijos bus pristatytos koalicinės tarybos posėdyje. Vyriausybei pritarus finansų ministerijos parengtam biudžeto projektui jis keliaus į Seimą. Vidaus reikalų ministras sako, kad siekiant labiau kontroliuoti tranzitu per Lietuvą vykstančius Rusijos piliečius, reikėtų nustatyti jų maršrutą. Jis siūlo rasti būdą, kaip fiksuoti konkretų tranzitu vykstančių automobilių maršrutą. Tuomet būtų žinoma, jog Rusijos pilietis tik kerta sieną vienoje vietoje ir turės vykti tam tikru maršrutu, kad sieną kirstų Kaliningrade arba atvirkščiai. Antradienį Seimas atmetė pataisas trumpinti tranzitu keliaujančių rusų buvimo Lietuvoje laiką. Pasak ministro, trukmės sumažinimas tik padidintų pažeidimų skaičių, bet nepribotų automobilių vykstančių Rusijos piliečių galimybių patekti į bet kurią Lietuvos vietą. Anot ministro, maršrutų nustatymas problemą išspręstų. Lietuvos bankų asociacija įspėja gyventojus apie socialiniuose tinkluose jos vardu veikiančias netikras paskyras ir sukčių siunčiamus raginimus prisijungti prie investavimo grupių. Asociacijos teigimu gyventojams iš netikrų Facebook paskyrų siūloma tapti draugais, o vėliau prisijungti prie neva investavimui skirtos grupės, kurioje esą analizuojamos akcijų ir biržoje prekiaujamų fondų rinkos naujienos, bei mokoma sumažinti investavimo riziką. Asociacija teigia, kad neturi papildomų asmeninio profilio tipo paskyrų socialiniuose tinkluose, neteikia investicinių patarimų ir nekoordinuoja tokių grupių veiklos. Toliau įvykiai užsienyje. Švietimo profesinės sąjungos paragino rengti naujas didelio masto demonstracijas. Moksleivių protestams Prancūzijoje neslopstant ir keliant nuogastavimų dėl didesnio socialinio nepasitenkinimo protrūkio visoje šalyje, likus vos 7 mėnesiams iki prezidento rinkimų. Moksleiviai ir studentai protestuoja dėl prastų mokymosi sąlygų, pavaduojančių mokytojų trūkumo, apleistų mokyklų pastatų ir pernelyg apkrautų tvarkaraščių. Vakar vakarą per televiziją kreipdamasis į visuomenę, šalies ministras pirmininkas pažadėjo protestuojantiems moksleiviams pagerinti mokymosi sąlygas, tačiau atmetė jų reikalavimą gerokai padidinti išlaidas švietimui. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas tikino, kad Vašingtonas nori stiprių sąjungininkų Europoje. Tai jis pareiškė vykdamas į Portugaliją, kur baigs 4 dienas trukusią kelionę po Europą. Vakar Rubijas Graikijoje aptarė energetikos, gynybos ir kultūros klausimus. Taip pat paskelbė bendrą susitarimą keistis informaciją apie prekybą narkotikais ir terorizmą. Po derybų su Graikijos pareigūnais Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Akropolio papėdėje pasakė ugningą kalbą, kurioje pabrėžė Amerikos galę ir paragino Europą pabusti iš ilgo snaudulio.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Premjeras pareiškė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitame sieks 3,8% bendrojo vidaus produkto. Anksčiau jis yra sakęs, kad nedidinant deficito, vyriausybė neįgyvendintų savo įsipareigojimų dėl finansavimo gynybai bei suplanuotų kitų didesnių išlaidų. Finansų ministras sako, kad dėl ypatingos situacijos daugelio ES šalių deficitas bus didesnis. Jo teigimu, jau dabar 12 ES šalių narių sako, kad viršys deficitą, o tai lemia ypatinga situacija investicijos į gynybą. Tuo metu paklaustas, kaip stabdys skolos augimą ir kokias konkrečias priemonės taikys, ministras sakė, kad jo augimas stabdomas ir jo nereikia dramatizuoti. Mastrichto kriterijus leidžia 3% bendrojo vidaus produkto valdžios sektoriaus deficito ribą. Vyriausioji rinkimų komisija nuo spalio 14 dienos nutraukė Agnės Bilotaitės įgaliojimų Seime. Parlamentaro mandatą perleidžia ją keičiančiam Kęstučiui Masiuliui. Tokiam sprendimui pritarta bendru sutarimu. Apie pasitraukimą iš parlamento ir aktyvios politinės veiklos Bilotaitė pranešė vakar, teigdama, kad tokį sprendimą priėmė dėl asmeninių aplinkybių. Politikė Seime nepertraukiamai dirbo nuo 2008 metų. Vilniuje rytą vyko kontrabandų sulaikymo operacija. Kaip sakė valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis, operacijos metu sostinėje sulaikyti keli asmenys. Pasak jo, operacijos metu buvo apgadintas pasieniečių tarnybinis automobilis, panaudotas pareigūnų tarnybinis ginklas. Į įvykio vietą buvo iškviesti medikai. Jie apžiūrėjo vieną pasieniečių, bet jokių sužeidimų neužfiksavo. Pareigūnas tęsė tarnybą. Vienas iš sulaikytų asmenų taip pat nenukentėjo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto akcizais apmokestinamų prekių gabenimo. Toliau įvykiai užsienyje. Lenkijoje 15-metis mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoje ir sužeidė dar du suaugusiosius. Vidaus reikalų ministras pranešė, kad policijos pareigūnai sutramdė paauglį. Generalinio prokuroro teigimu apie 11 valandą paauglys atėjo į savo mokyklą nešinas peiliu ir savadarbių sprogstamojų įtaisų. Galimo sprogimo pavyko išvengti mokytojų ir mokinių dėka. Dūmijančią kuprinę jie išmetė pro klasės langą. Tai vyko kitą dieną po panašaus išpolio peiliu Lenkijos vidurinėje mokykloje, per kurį buvo sužeisti 9 žmonės. Stambule iš dalies sugriuvų 7 aukštų pastatų žuvo vienas žmogus, pranešė pareigūnai. Gelbėtojai vis dar bando pasiekti mažiausiai 3 viduje įstrigusius žmonės. Griūties priežastis kol kas nežinoma, atliekamas tyrimas. Gelbėtojų komandos dirbo siekdamos pasiekti įstrigusiuosius, nors buvo įspėtos apie tolesnę pastato griūties grėsmę.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, dieną kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje iki 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Pietų Korėjos pakrantėje pasiklydęs ryklys tapo įžymybę. Plačiau apie tai netrukus čia, Dytė Česekaitė. Pasiklydęs ryklys netikėtai tapo įžymybę Pietų Korėjoje. Jis sutraukė minę žmonių, sulaukė vietos mero pagyrų ir net išjudino akcijų rinką. Plėšrūnas, kaip manoma, bukas nukis ryklys, šį mėnesį pasirodė dirbtiniame vandens kanale pietrytinėje Pietų Korėjos pakrantėje esančiame Busano uostamiestyje. Pakrančio apsaugos laivai mėgino nukreipti gyvūną atgal į jūrą, purkšdami į jį vandenį, tačiau ryklys nepajudėjo iš vietos. Kol institucijos svarsto, ką daryti toliau, 3,5 metro ilgio svečias ir jo sutrauktos minios netikėtai pagyvino vietos ekonomiką. Netoliese esančiose parduotuvėse ryklio formos ledų pardavimas išaugo beveik 30%. Busano meras padėkojo rykliui už reklamą, kuri kitu atveju būtų kainavusi trilijonus. Atsidėkojant už jo indėlį, ryklys buvo išrinktas miesto garbės viešųjų ryšių ambasadoriumi, surinkęs ne 91% balsų. Naudos iš ryklio populiarumo gauna ir kiti. Populiarios dainelės bei bišar kūrėjos akcijos trumpam pabrango daugiau kaip 7%.
1: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edytė Česekaitė, laba diena. Europa galimam maro protrūkiui yra pasirengusi gerokai geriau, nei buvo pasiruošusi prieš COVID-19 pandemiją, sako sveikatos apsaugos ministras. Anot jo hipotetinio protrūkio atveju Lietuva taip pat turėtų pakankamai infrastruktūros, medikų komandų ir vaistų atsargų situacijai valdyti. Vis dėlto ministras pabrėžė, kad šiuo metu nėra patvirtintų duomenų, jog Rusijoje iš tiesų fiksuojamas maro protrūkis. Jo teigimu, kol kas pagrindo Lietuvos gyventojams būkštauti nėra, tačiau nerima kelia informacijos apie situaciją Rusijoje trūkumas. Premjeras sako, kad kitų metų biudžete socialiai pažeidžiamiems žmonėms numatoma skirti apie 980 milijonų eurų. Jis teigė, kad socialinėms išmokoms indeksuoti papildomai bus skirta 115 milijonų eurų, o įmokai sveikatos draudimui dar 172 milijonai eurų. Vidaus reikalų ministras sako, kad siekiant labiau kontroliuoti tranzitu per Lietuvą vykstančius Rusijos piliečius reikėtų nustatyti jų maršrutą. Jis siūlo rasti būdą, kaip fiksuoti konkretų tranzitu vykstančių automobilių maršrutą, tam, kad būtų žinoma, jog Rusijos pilietis tik kerta sieną vienoje vietoje ir turės vykti tam tikru maršrutu, kad sieną kirstų Kaliningrade arba atvirkščiai. Antradienį Seimas atmetė siūlymą trumpinti tranzitu keliaujančių rusų buvimo Lietuvoje laiką. Pasak ministro, trukmės sumažinimas tik padidintų pažeidimų skaičių, bet neapribotų automobilių vykstančių Rusijos piliečių galimybių patekti į bet kurią Lietuvos vietą. Anot vidaus reikalų ministro, maršrutų nustatymas problemą išspręstų. Toliau įvykiai užsienyje. Rusijai smogus dviem autobusams Kramatorske netoli fronto linijos rytų Ukrainoje žuvo mažiausiai 30 žmonių, dar 18 buvo sužeisti. Gubernatoriaus administracija nurodė tuos pačius skaičius ir informavo, kad viešojo transporto eismas sustabdytas. Kiek anksčiau paskelbtose nuotraukose matyti ant kelio šalia degančio autobuso išmėtyti kūnai bei nuolaužos. Ukrainos nacionalinė policija teigė, kad rusai autobusų smogė valdoma aviacinė bomba. Kramatorskas yra vienas svarbiausių miestų rytinėje Donecko srityje, kurio Rusija dar nėra užėmusi ir kurį Maskva laiko savu. Šiandien Brent rūšies naftos kaina šoktelėjo beveik 4% ir priartėjo prie 104 jungtinių valstijų dolerių už barelį ribos, atsitiesdama po ankstesnę prekybos sesiją patirto smukimo. Kainos pakilo pasirodžius pranešimams, kad Baltieji rūmai paprašė Pentagono parengti galimų smūgių Iranui planą prieš Jungtinių valstijų kongreso kadencijos vidurio rinkimus, tačiau galutinis sprendimas esą dar nepriimtas. Vakar naftos kainos iš pradžių kilo atsinaujinus susirūpinimui dėl naftos tiekimų iš artimųjų rytų, tačiau vėliau smuko tarptautiniai energetikos agentūrai, susitarus paspartinti planuojamą naftos atsargų panaudojimą ir pirmenybę teikti dyzelinui siekiant pažaboti rekordinės degalų kainas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, dieną kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje iki 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Vienoje knygoje svarbiausių užuomina slypiant nugarėlės, kitos kelią išduoda atspaudas ar ekslibrisas, o archyvinėme aplanke gali laukti dešimtmečius nematytas laiškas. Klaipėdos universiteto bibliotekos ir mokslinės informacijos centro fonduose saugoma per 280 tūkstančių spausdintų leidinių ir kitų fizinių dokumentų, beveik trečdalis jų reti leidiniai bei archyviniai dokumentai. Kiekvienas iš jų saugo ne tik tekstą, bet ir žmonių, institucijų bei istorinių lūžių atmintį. Čia visa virtinė privačių knygų ir rankraščių kolekcijų. Turtingi fondai susiję su Baltijos jūros regiono, Prūsijos, Vakarų Lietuvos, Kuršo istorija, archeologija, kultūros paveldu. Taip pat čia yra lituanistikos tyrėjų iš viso pasaulio itin vertinamas Kazio Pemkaus fondas. Humanitarinių ir kai kurių socialinių mokslo atstovams, mokslo istorikams tai tikras lobis. Klaipėdos universiteto retų spaudinių sektoriaus Pemkaus bibliotekos archyvo vyriausioji bibliotekininkė Lina Navackienė sako, kad daugiausia džiaugsmo jai suteikia išnarpliotos dokumentų paslaptys ir lankytojų atradimai. Vienas tokių dingusiais laikytų kunigo lituanistinio sąjūdžio vieno aktyviųjų veikėjų bendrinės žemaičių kalbos ir lituanistinės mokslo terminijos kūrėjo Jurgio Pabrėžos rankraščių kopijos. Bibliotekos lankytojai nustemba sužinoja, kad Klaipėdos universitete saugomos ir itin senos knygos. Penkiose universiteto padaliniuose iš viso saugoma apie 283 tūkstančiai tradicinės formos dokumentų. Apie 30% šio fondo sudaro reti leidiniai ir archyviniai dokumentai. Kartais vienas laiškas, atspaudas ar paraštėje įrašytas vardas leidžia patikslinti istorinį faktą ar atverti naują tyrimo kryptį. Klaipėdos universiteto saugomi rinkiniai atviri ne tik universiteto bendruomeniai, bet ir visiems besidomintiems. Dėl retumo ir fizinės būklės dokumentai namus neskolinami, su jais dirbama skaityklose. Kai tai neprieštarauja teisės aktams ir leidžia dokumento būklį, reikiamą medžiagą galima fotografuoti ar kopijuoti.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Pacientų ir medikų organizacijoms teigiant, jog nauja privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo tvarka gali dvigubai pailginti pacientų laukimo eilės, sveikatos apsaugos ministras tikina nematantis svarių argumentų, kad dėl pokyčių jos ilgėtų. Jis sako, kad viešosios gydymo įstaigos neva yra pasirengusios priimti didesnį pacientų srautą, o papildomas finansavimas esą leis joms sudaryti didesnės apimties sutartis. Nuo 2027-ųjų įsigalios sveikatos draudimo įstatymo pataisos, kuriomis prioritetas skirstant privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšas bus suteikiamas valstybės ir savivaldybių viešosioms bei biudžetinėms gydymo įstaigoms. Pagal naują tvarką su privačiomis gydymo įstaigomis valstybinė ligonių kasa sutartį sudarys dėl tų paslaugų, kurių negali užtikrinti kitos įstaigos. Užsienio reikalų ministerija neatsako, ar iš dezinformacijos konferencijos Vilniuje pasitraukusi dėl Jungtinių valstybių prezidento administracijos spaudimo, pažymėdama, kad sprendimas esą priimtas renginio programai iš dalies netitikus vyriausybės pozicijų ir nacionalinių interesų. Tuo metu leidinys politikos skelbė, kad Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo administracija darė spaudimą Lietuvos, ES bei Kanados diplomatams pasitraukti iš konferencijos dėl diskusijų, kuriuose įspėjama apie Jungtinių valstybių pareigūnų keliamą grėsmę ir šalies įtaką. Vienu agentūrai Reuters įtikinėjimus Lietuvai ir Kanadai pasitraukti iš konferencijos patvirtino 3 su situacija susipažinę Jungtinių valstybių pareigūnai. 2 iš jų teigė, jog raginimuose dalyvavo Jungtinių valstybių ambasadoriai Lietuvoje. Renginyje buvo numatyta sesija, kurioje Jungtinės valstijos apibūdinamos kaip užsienio vykdomo manipuliavimo informacija ir kišimosi veikėjas. Tai anot politikos supykdė Trumpo administraciją. Vyriausybėje rengiamas valdančiosios koalicijos tarybos posėdis. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Valdančiųjų partijų pirmininkų susitikime bus aptariamos kitų metų valstybės biudžeto prioritetinės sritys. Praėjusią savaitę premjeras teigė, kad vienas svarbiausių susitikimo klausimų bus tai, kaip kūro energetinę krizę galima amortizuoti tiek dabar, tiek ateinančiais metais. Premjero teigimu viena iš galimų iniciatyvų – degalinių kainodarų fiksavimas pagal Vokietijos modelį.
1: Tęsime žinias. Lenkijoje 15-metis šiandien mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoją ir sužeidė dar 2 suaugusiosius, pranešė policija. Tai įvyko kitą dieną po panašaus išpolio peiliu Lenkijos vidurinėje mokykloje, per kurį buvo sužeisti 9 žmonės. Pranešama, kad mokyklos direktorius užpuoliką sutramdė dar prieš policiją į jį sulaikant. Lenkijos policija paskelbė stiprinantį patruliavimą ir prevencinius patikrinimus prie kiekvienos pradinės ir vidurinės mokyklos. Šiuo metu Nobelio literatūros premija paskirta kanadiečių rašytojai Ann Carson, šiandien pranešė Švedijos akademija. Jie jau ne vienus metus buvo minima, kaip galima premijos laureatė. Daugelis literatūros kritikų prognozavo, kad šiemet apdovanojimas atiteks moteriai, atsižvelgiant į akademiją dažnai tenkančią kritiką dėl didžiulės vakariečių baltųjų vyrų gausos tarp jos pasirinkimų. Nuo 1901, kai Nobelio literatūros premija buvo įteikta pirmą kartą, iš 122 laureatų buvo vos 19 moterų. 2018 seksualinio priekabiavimo skandalą sukrėtė akademiją ir daugiau nei pusė iš 18 jos narių buvo pakeisti. Nuo tada, kas antra Nobelio literatūros premijos laureatė buvo moteris. Itin didelio dėmesio sulaukiančios taikos premijos laureatas paaiškės jau rytoj.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, dieną kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje iki 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Exciting.
1: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Radio stotis gera

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Finansų ministras sako, nematantis pagrindo keisti loterijų mokesčių įstatymą, ką ketino siūlyti projektą parengusi ir dėl to kritikos sulaukusi jo paties ministerija. Tačiau pabrėžė, kad dabartinė loterijų mokesčio sistema nėra gera. Kartu ministras tikino, kad 2028-aisiais, baigiantis dabartinės vyriausybės kadencijai, valstybės skola neturėtų peržengti 60% bendrojo vidaus produkto ribos. Finansų ministro anksčiau nesulaukusios opozicinės frakcijos suformulavo jam klausimus susijusius su valstybės skola, jos aptarnavimo, fiskalinė. Drausme. Ministras buvo kviestas į visus komiteto posėdžius, tačiau ne į vieną neatvyko. Ministras pirmininkas sako, kad palaiko socialinės apsaugos ir darbo ministrės įsakytą siekį, kad vidutinė senatvės pensija ilgainiui sudarytų 80% vidutinio darbo užmokesčio į rankas. Vis dėlto vyriausybės vadovas neįvardija, kada tokį lygį būtų galima pasiekti. Prognozuojama, kad kitąmet vidutinė senatvės pensija turėtų aukti 10% arba maždaug 78 eurais, bei pasiekti 825 eurus. Turintiems būtinąją stažą jį didėtų beveik 11% iki 895 eurų. Konkretus pensijų indeksavimo dydžiai bus numatyti kitų metų valstybės biudžeto projekte, kuriam dar turės pritarti Seimas. Vyriausybei mažinant tarp miestinių autobusų bilietų kainas, didieji miestai nuolaidų netaikys. Plačiau Didė Česikaitė.
2: Dėl aukštų kuro kainų vyriausybei nuo spalio 9 iki metų pabaigos perpus mažinant vietinių traukinių, o nuo lapkričio 1 ir tarp miestinių autobusų bilietų kainas, didieji šalies miestai teigia neplanuojantys taikyti papildomų nuolaidų kelionėms viešuoju transportu. Vilniaus savivaldybės įmonė susisiekimo paslaugos teigia, kad viešojo transporto sistemos patrauklumą ir žmonių apsisprendimą įrinktis labiau lemia sistemos efektyvumas, o ne bilietų kaina. Kauno ir Klaipėdos atstovai taip pat teigia, kad miestuose jokių nuolaidų taikyti nesvarstoma. Šiaulių savivaldybės ekonomikos skyriaus vedėja teigia, kad miestas ir taip kompensuoja daugiau nei pusę autobusų bilietų kainos. Jos buvo kiek didinamos prieš kelerius metus, o šiemet ir kitą met kainų didinti neplanuojama. Savo ruoštų Panevėžio miesto plėtros skyriaus vedėjas teigia, kad bilietų kainos dabar yra palyginti nedidelės.
1: Tęsiame žinias. Gilėjant diplomatiniam ginčui dėl Šiaurės Korėjos karo belaisvių perdavimo Seului, Pietų Korėja šiandien pareiškė atšauksianti savo ambasadorių iš Ukrainos. Nesutarimai tarp šalių kilo Ukrainos prezidentui praėjusį mėnesį atskleidus informaciją apie belaisvių perdavimą, o tai sukėlė Seulo pasipiktinimą, nes anot pareigūnų taip kilo pavojus jų šeimoms Šiaurės Korėjoje. Sprendimas atšaukti ambasadorių priimtas ir šią savaitę pasirodžius žiniasklaidos pranešimams, kuriuose teigiama, kad Liepą ir Rugpjūtį iš Pietų Korėjos į Rusiją buvo išgabenta daugiau kaip 176 tūkstančiai tonų degalų, daugiausiai dyzelino. Dėl to Seula sulaukė kaltinimų padedant Maskvai spręsti degalų stygiaus problemą. Dėl ginčio kilusio po Zelenskio pareiškimo komplikavosi Ukrainos viltys gauti ginklų už Seulo. Pietų Korėja iki šiol netiekė Ukrainai letalinės ginkluotės, remdamasi šalyje galiojančių draudimų teikti karinę pagalbą kariaujančioms valstybėms. Italijos parlamento nariai šiandien pritarė šalies rinkimų įstatymo reformai, kurią opozicinių partijų teigimų ministrės pirmininkės Džordžos Meloni vyriausybė siekia padidinti savo galimybes būti perrinkta kitais metais. Pakeitimais bus įvesta visiškai proporcinė rinkimų sistema, garantuojanti daugumą parlamente, bet kuriam alijansui surinkusiam daugiau nei 40% balsų. Šis sprendimas priimtas kraštutinių dešiniųjų lyderiai pareiškus savo valdančiai koalicijai, kad jie atsistatydins, jei reforma žlugs.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, dieną kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje iki 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Express FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Lietuva ir Lenkija įsipareigojo kartu stiprinti strateginių energetikos objektų apsaugą nuo stichijų bei fizinių ar hibridinių atakų. Šalių energetikos ministrai Vilniuje pasirašė tai numatantį bendrą pareiškimą. Teigiama, kad susitarimas padės valstybėms prireikus skubiau suteikti pagalbą viena kitai, sutrikus energetikos objektų veikimui bei kuo greičiau atkurti jų darbą. Šalys taip pat įsipareigojo rengti bendrą saugumo pratybas ir kaupti įrangos atsargas. Europos komisija šiemet sausį Lietuvai skyrė daugiau kaip 20 milijonų eurų kritinės energetikos infrastruktūros atsparumo projektams. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino tvarką, pagal kurią bus apskaičiuojamas gaminančių vartotojų finansinės poveikis elektros tiekėjams ir rinkai. Remiantis šiais skaičiavimais bus nustatoma, kokią tiekėjams kompensuojamųjų sąnaudų dalį turės padengti visi elektros vartotojai, o kokią patys gaminantys vartotojai. Taryba aiškina, kad gaminantys vartotojai dalį pasigamintos elektros naudoja iš karto, likusią perduoda į tinklą ir vėliau ją susigražina. Tačiau elektros kaina jos patekimo į tinklą metu neva būna mažesnė nei tuomet, kai energija susigražinama. Dėl šių kainų skirtumo elektros tiekėjas gali patirti papildomų sąnaudų, todėl energetikos reguliavimo taryba nustatė, kaip jos bus apskaičiuojamos. Vilniuje būsto šildymo kompensacijoms gauta beveik 16 tūkstančių prašymų. Plačiau Ditė Česekaitė.
2: Šiemet gauta beveik 16 tūkstančių Vilniaus gyventojų prašymų dėl būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens kompensacijų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis per visą 2025-26 šildymo sezoną rugsėjį balandį prašymus dėl būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų iš viso užpildė apie 408,5 tūkstančio gyventojų.
1: Tęsime žinias. Viename Stambulo rajone sugriuvus 7 aukštų gyvenamajam namui žuvo 2 žmonės. Turkijos naujienų agentūros duomenimis, vykstant gelbėjimo darbams iš griuvėsių išgelbėta 10 asmenų. Stambulo gubernatorius įvykio vietoje pareiškė, kad sugriuvo pirmajame pastato aukšte buvusi parduotuvė ir 4 būtai 2 virš jos esančiose aukštuose. Iš viso ten oficialiai registruota 14 žmonių, tačiau gali būti, kad pastate buvo ir svečių. Rajono merė sakė, kad pastatas turėjo daugiau aukštų nei jį buvo oficialiai leidžiama. Tačiau oficiali priežastis, kodėl pastatas sugriuvo, kol kas nenustatyta. Didžiosios Belgijos profesinės sąjungos paragino penktadienį ir pirmadienį rengti protestus, per kuriuos, kaip manoma, sutriks oro bei geležinkelių transporto eismas ir kai kurių viešųjų paslaugų teikimas. Rytoj Briuselio oro uoste numatoma atšaukti apie 140 atvykstančių ir išvykstančių skrydžių, vienai antžeminio aptarnavimo bendrovei paskelbus, kad dalyvaus streike. Antras pagal dydį Belgijos oro uostas Charleroi planuoja vykdyti visus numatytus skrydžius. Nacionalinė geležinkelių bendrovė pranešė, kad nuo sekmadienio vakaro ir visą pirmadienį traukinių kursuos mažiau, nes tikimasi, kad prie streikų prisijungs daug geležinkelių darbuotojų. Paslaugų teikėjų teigimu protestai be kitako turėtų sutrikdyti viešojo transporto, švietimo įstaigų ir atliekų surinkimo tarnybų darbą. Dvi profesinės sąjungos organizuoja protestus prieš vyriausybės biudžeto politiką.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, dieną kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje iki 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, dieną kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje iki 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, dieną kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje iki 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, dieną kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje iki 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, dieną kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje iki 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Anthropic įspėja investuotojus apie galimą dirbtinio intelekto egzistencinį pavojų žmonijai. Plačiau jau netrukus čia, Vytė Česekaitė. Jungtinių valstijų dirbtinio intelektų kūrėja Anthropic itin laukiamo pirminio viešo akcijų siūlymo informacinėme dokumente įspėjo investuotojus apie galimą dirbtinio intelekto egzistencinį pavojų žmonijai, pranešė Financial Times. Remdamasi su vadinamoju S1 dokumentu susipažinusiai žmonėmis, leidinys teigė, kad galingi dirbtinio intelekto modeliai, nepaisant saugumo kontrolės priemonių, gali veikti už nustatytų parametrų ribų. Pokalbių roboto Cloud kūrėjos perspėjimai pasirodė technologijų sektoriaus atstovams ir valdžios pareigūnams reiškiant susirūpinimą dėl technologijos keliamų pavojų ir virtinės incidentų, per kuriuos dirbtinio intelekto sistemos veikia nekontroliuojamai, be kita ko įsilaužė į sistemas ir kartu vykdė kibernetines atakas. Pirminio viešo akcijų siūlymo informacinėme dokumente taip pat pateikiama vos prieš 6 metus įkurtos bendrovės finansinė informacija. Įskaitant planus artimiausiais metais dirbtinio intelekto infrastruktūrai ir skaičiavimo pajėgumams išleisti net 518 milijardų dolerių. Dokumente teigiama, kad pernai veiklos nuostoliai viršijo 8 milijardus dolerių, nes kūrimo sąnaudos gerokai pranoko kiek daugiau nei 4,5 milijardų jungtinių valstijų dolerių siekusias pajamas. Artimiausiomis savaitėmis numatomas pirminis viešas akcijų siūlymas galėtų lemti maždaug 2 trilijonų dolerių Anthropic vertinimą. Tokiu atveju tai būtų didžiausias visų laikų viešas akcijų siūlymas.
1: Radio stotis Geras FM.

Varšuvoje atidaryta pirmoji abortų tabletų savitarnos spintelė. Išsamiau jų netrukus čia Didė Čisekaitė. Lenkijos aktyvistės atidarė pirmąją šalyje abortų tablečių savitarnos terminalą, leidžiantį moterims anonimiškai iš karto gauti nėštumą nutraukiančius vaistų šalyje, kurioje galioja vieni griežčiausių Europoje abortų įstatymų. Nedidelę spalvingai nudažytą spintelę, aktyviščių vadinama abortomatu, sudaro 22 skyreliai su vokais, kuriuose yra medikamentiniam abortui atlikti skirti vaistai. Pasirinkta vieta priešais Lenkijos parlamentą, neįgyvendinusi pažadų sušvelninti griežtų šalies abortų įstatymus, yra sąmoningai simboliška. Būtent čia aktyvistės prieš kiek daugiau nei metus nusprendė atidaryti abortų centrą. Tai nėra įprasta medicinos klinika. Jis suteikia moterims prieigą prie išteklių įskaitant tabletes ir erdvę, kur galima gauti pagalbą arba atlikti medikamentinį abortą. Lenkijoje abortas teisėtas tik dviem atvejais, kai nėštumas atsirado dėl nusikalstamos veikos, pavyzdžiui, išžaginimo ar kraujomaišos, arba kai jis kelia grėsmę motinos gyvybei ar sveikatai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Pietų Korėjos pakrantėje pasiklydęs ryklys tapo įžymybę. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Pasiklydęs ryklys netikėtai tapo įžymybę Pietų Korėjoje. Jis sutraukė minę žmonių, sulaukė vietos mero pagyrų ir net išjudino akcijų rinką. Plėšrūnas, kaip manoma, bukasnukis ryklys, šį mėnesį pasirodė dirbtiniame vandens kanale pietrytinėje Pietų Korėjos pakrantėje esančiame Busano uostamiestyje. Pakrančio apsaugos laivai mėgino nukreipti gyvūną atgal į jūrą, purkšdami į jį vandenį, tačiau ryklys nepajudėjo iš vietos. Kol institucijos svarsto, ką daryti toliau, 3,5 metro ilgio svečias ir jo sutrauktos minios netikėtai pagyvino vietos ekonomiką. Netoliese esančiose parduotuvėse ryklio formos ledų pardavimas išaugo beveik 30%. Busano meras padėkojo rykliui už reklamą, kuri kitu atveju būtų kainavusi trilijonus. Atsidėkojant už jo indėlį, ryklys buvo išrinktas miesto garbės viešųjų ryšių ambasadoriumi, surinkęs ne 91% balsų. Naudos iš ryklio populiarumo gauna ir kiti. Populiarios dainelės Baby Shark kūrėjos akcijos trumpam pabrango daugiau kaip 7%.
1: Geras FM.